Ehi, aka Giovanni Aizolani. Ni som paruk jun nikir tha sang ni som ni paruk kanlo thengta a mengai thatu te zinglam che bai kan buka cheu program puang tu Agnes Veil ni thai kan ya confirm engineer duty sila nun puya ani vena kan vena in ti tur sang sang te tlong ta kan ti the nan du sakna kan lan chewa kan program hi medium wave meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz za point pasari le akashvani aizo youtube channel atanga ti chwa ani tuna tanga hunre lote zing da rukle minute thuma hian kan hun duan lok then khat karon puang chuak do nani.